Vi skulle nu høre en islandskan sang, og til en utgave som Krossgøter går vi ut. Og vi skulle høre at han sangen som eiter, han fylkjer mer.